0: timeless. Timeless.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
2: Yeah. Mm-hmm. Right here again.